onye ọma ji eme ụnụ ekele m mgbede ọma ọkọ ole elekere isi nke mgbede taata bụ ahịa eke ma bụrụ mkpụrụ ụbọchị 20 n'ọnwa nke 5 n'afọ 2026 oge eruola mgbe anyị ji ewetara gị akụkọ sitere n'ime ogbe na ọwa Zobia 93.7 FM. Aha m bụ Christiana Nwaneri. Na-emalite n'ihe na-akpọtụ n'ime steeti Anambra, gọọmenti steeti Anambra akagbuola akụkọ ahụ nke na-efesasị n'ikuku gbasara iwu ọhụrụ nke Chukwuma Soludo makwasịrị n'emume elimozu n'ime steeti Anambra. N'ozi nke kọmishọna mgbasa ozi bụ Dọkịnta Lawme Fọziri, ka ọ kọwara na ya bụ akụkọ abụghị eziokwu chacha n'ihi na o nweghị iwu ọhụrụ ọbụla nke gọọmenti steeti Anambra wepụtara maka elimozu n'ime steeti Anambra na-abụghị nke Dọkịnta Willie Obianọ kwadoro kamgbe afọ 7 gara aga. Gọọmenti steeti kwupụtakwara hoo haa na gọọmenti akagbughịkwa iji efi, ebula maọbụ ewu were agara mmadụ mgbaru ọnwụ n'ihi na akụkọ ndị ahụ bụ akụkọ aja mbele nke edere iji kagbuo ma mebie aha gọọmenti steeti Anambra.

aka nke ọzọ otu jikọtara ndị nkuzi mahadum na nke ngalaba obere a kpọkuola aka na-achị steeti dị iche iche nọ n'ala Igbo ka ha gbaa mbọ mezuo nkwekọrịta nke otu ASUU na gọọmenti etiti kwekọrịtara na mbido afọ a. N'ozi nke onyeisi otu ASUU na ngalaba nke Owerri bụ Ọkammụta Dennis Aribodo nwere, ọ kọwara n'agbanyeghị na steeti ndị ọzọ ejirila nwayọ nwayọ were na-emezupụta ya bụ